0: i zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
1: Folk Radio.
2: Banja Dvojka.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

0: devojkica.
1: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca. Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Željku Uroševiću, kamionđi iz Mokre Gore, srećnu sutrašnju krsnu slavu Svetog Pantelemona od sveg srca žele supruga i deca. Da se slavi na mnoga ljeta u zdravlju i veselju.

Željku Uroševiću, kamiondžiji sa Mokre Gore, srećnu sutrašnju krsnu slavu Svetog Pantelemona od sveg srca žele supruga i deca. Da se slavi na mnoga ljeta u zdravlju i veselju.

0: Specijalno za društvo na zapisu kraj Morave uz veliki pozdrav za majstora Zvezdana.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Specijalno za društvo na zapisu kraj Morave uz veliki pozdrav za majstora Zvezdana.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim

0: samo za društvo na zapisu kraj Morave.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim

U 19:12 specijalan pozdrav ide za društvo na zapisu kraj Morave uz poseban pozdrav za društvo iz Godačice.

Specijalan pozdrav ide za društvo na zapisu kraj Morave, uz poseban pozdrav za društvo iz Godačice.

zbudanu, nervoza, sekirancija, nespavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata samo, a radi se to svaki dan i ti propadaš kulturno.